o sfată din noție tale. Dacă se pilpac smat romane, a te voia sfinto, camarat moia, oana moia stare, mi slivețe srce, ne bărnești, ne